srcu blatnih cijest, lihta kuku ni strah mene, kar te mam ob sebi jest. Poglej se, ti ku prvi dan si lijepa, jaz pa i uhasni luč.